0: cieľom postupu v prípade nesplnenia povinnosti je zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali právo Európskej únie v záujme jej obyvateľov. Tento podcast vám prináša internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Rádio.
1: Чували ли сте в медиите съобщения за изтегляне на проблемни храни от пазара? Знаете ли как да запазите храната безопасна при бедствие или извънредна ситуация? Случвало ли се е да отворите хладилника и да установите, че храната в него се е размразила заради спиране на тока? Чудили ли сте се дали тази храна е все още годна за консумация? Всички тези примери са свързани с правилата за безопасност на храните, които осигуряват високо ниво на защита на човешкото здраве и живот. Понятието «безопасност на храните» обобщава широк кръг въпроси, като например хигиена на храните, етикетиране, опаковане и проследимост на продуктите. Всяка година 600 милиона души по света се разболяват от 200 различни вида заболявания, които могат да се предават чрез храна. Европейският съюз се опитва да предотврати тези заболявания чрез въвеждането на едни от най-високите стандарти за безопасност на храните в света. В този подкаст ще научим повече за това какво прави Европейският съюз, за да гарантира безопасността на храните. Правилата за безопасност не позволяват храните да съдържат вещества, които биха могли да навредят на нашето здраве. Те обхващат всички практики, които запазват качеството на хранителните продукти, така че да се предотвратят заразите и болестите. Проблеми могат да възникнат поради недостатъчен контрол, измами или природни бедствия. Всяка година, един на всеки 10 души по света се разболява от болести, предавани чрез храни. Най-засегнати са младите хора и най-бедните членове на обществото. Със своята политика Европейският съюз се стреми да осигури на европейците безопасна и питателна храна, високи стандарти за здравето на животните и растителната защита. Неговите правила изискват етикетите да съдържат ясна информация за произхода и съставките. Целта е да се защитят човешкото здраве и интересите на потребителите. Политиките на Европейския съюз за безопасност на храните се развиха заедно с единния вътрешен пазар, както и в отговор на кризи, свързани с общественото здраве. Още при създаването си през 1957 година, Европейската икономическа общност си постави за цел да хармонизира законодателството в областта на храните, за да улесни търговията и да гарантира лоялна конкуренция. През 80-те и 90-те години на миналия век бяха установени сериозни регулаторни недостатъци. Повод за това дадоха кризи като тази с спонгиформната енцефалопатия по говедата, известна като болестта луда крава, както и замърсяването с диоксин. Това наложи необходимостта от централизирани и строги мерки за безопасност на храните. В тази връзка през 2002 година беше създаден Европейският орган за безопасност на храните. Беше приет и регламент за общото законодателство в областта на храните. Тези усилия имаха за цел да защитят здравето на потребителите и да поддържат общественото доверие във веригата за доставка на храни. През май 2020 година Европейската комисия представи своята стратегия «От фермата до трапезата» – политическа рамка, която е крайъгълен камък на Европейския зелен пакт. Стратегията «От фермата до трапезата» има за цел да ускори прехода ни към устойчива продоволствена система, която да има неутрално или положително въздействие върху околната среда. Стратегията включва няколко важни мерки – намаляване на употребата на химически торове, пестициди и антибиотици, насърчаване на биологичното земеделие и гарантиране на проследимостта и прозрачната информация за храните.

0: сума е гъвкава. Ако възникнат бедствия от изключителен мащаб, Съюзът може да добави допълнителни средства, като използва неизразходвани такива от предходни години. Той може също така да допълни фонда, като направи бюджетни корекции при условие, че парламентът и държавите членки са съгласни. От 2002 година насам фондът е предоставил близо 9 милиарда евро в помощ на 24 държави членки, както и на Обединеното кралство и страни кандидатки, като Албания, Черна гора и Сърбия. Нека разгледаме два скорошни примера. През 2021 година Германия беше засегната от сериозни наводнения. Това беше едно от най-тежките природни бедствия в историята на страната. Най-малко 196 души загубиха живота си. Освен това, наводненията причиниха щети за милиарди евро. Европейският съюз предостави 600 милиона евро от фонда в подкрепа на възстановителните дейности. През 2025 година парламентът одобри над 1 милиард евро като помощ от фонд Солидарност за Испания и Франция. Испания претърпя тежки наводнения в района на Валенсия през октомври 2024 година. Средствата от фонда помагат за почистване на засегнатите райони и за ремонт на пътища, електропреносни мрежи и водоснабдителни системи. Малко след бедствието в Испания, силни циклони удариха френските отвъдморски територии Майот и Реюнион. Средствата от Европейския съюз помогнаха за възстановяването на основни услуги – от електричество и вода до здравни грижи и образователни заведения. От април 2020 година насам, като част от усилията на Европейския съюз за борба с пандемията от коронавирус, обхватът на фонд Солидарност беше разширен, за да покрие тежки извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Това включва предоставяне на помощ на хората при възникване на здравни кризи, както и мерки за ограничаване на разпространението на инфекциозни заболявания. Всички тези примери показват как изглежда солидарността на практика. Европейските държави си помагат взаимно, за да се възстановят и да вървят напред заедно. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
1: Il 16 febbraio 2024, in una remota colonia penale artica, ha perso la vita in circostanze misteriose Alexei Navalny, la voce più autorevole dell'opposizione russa. Era noto per aver denunciato la corruzione e per essere stato un fervente critico del presidente Vladimir Putin. Alexei Navalny era stato insignito del premio Sakharov del Parlamento Europeo per la libertà di pensiero nel 2021. Il premio, intitolato al fisico e dissidente politico sovietico Andrei Sakharov, è stato istituito nel 1988 come riconoscimento a persone e organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali.
2: Nato nel 1976, Alexei Navalny era un avvocato, blogger e attivista politico. Era salito alla ribalta internazionale per aver organizzato proteste contro il governo russo, per essersi candidato alla presidenza del paese e per aver promosso riforme contro la corruzione. È stato il critico più accanito di Putin. Era stato arrestato a metà gennaio 2021, al suo ritorno in Russia, dopo essere guarito da un avvelenamento con l'agente nervino Novichok.
1: Tra agosto e settembre 2020 Navalny aveva trascorso più di un mese nell'ospedale universitario Charité di Berlino, rimanendo quasi tutto il tempo in terapia intensiva. Una volta guarito, aveva rintracciato le persone che credeva implicate nel suo avvelenamento. Fingendosi un funzionario della sicurezza, era riuscito a ingannare un agente dello Stato e a fargli ammettere che avevano usato contro di lui un veleno chimico. Navalny aveva accusato il governo russo di essere responsabile dell'avvelenamento, ma questo aveva negato ogni addebito.
2: Nel 2021 il Parlamento